0: su peso do materinu.
1: Misija dobre volje nije urodila i gotovo nikakvim plodom.
0: Mir nejka!
2: Pored dobrog programa, treba i sreća da nas prati.
0: Uop, šarulja!
3: Za vrijeme moratorijuma, molim lijepo.
0: Mir nejka!

stare malati, la che sabave, scelno pieno, obiasti la veceras, dragodie, pascio najbolje, raspoloženju, rastamana. Rastafari, rastamana, rastamana, rastafari. Rastamana, rastamana, rastafari. Utret loci, čuva se raznije stvari.

poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u veši našeg Gumnjana Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine, još iz vremena, kad nije postojala Rita Mašina, bile ljudi koji su prirodno svirali kao Rita Mašina. Prvi od njih je Gumnjan.

vede mnoci. Da veliča moju moć, ako ju ja uzmem svu, da mi pjeva pjesmu tu, da mi pjeva pjesmu tu. Mani, oči, mani.

Chega, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga. E a boca me dava via isto. Ali me dá a minha adresse. Svako veče tri godine sa djevojkama najljepšim iz cijelog svijeta ja uveče se nađem, ovako joj vidim je u totalu na ekranu prikopčana na Sega Mega Drive. Sega Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega. Ma super nešto! Ne moraš je izvodit na večeru, plaća piće, slušat gluposti. Odmah se priključiš i voziš.

ogromna crna sjenka, zamračile suncem, morske struje su podivljale.

vazda ima da se vari, rasta mana, rasta fari, ulicom luta fijaker stari.

You go da baita for your right. You go da baita, baita, baita, baita, baita. You go da baita. Sudba kleta jednaka je bio gospodin druga.

1% kamate na godišnjem nivou. Koliko je 1% kamate mjesečno na godišnjem nivou?

предрассуды. Предрассуды. Предрассуды. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, a mi izmiješani brakova smo najgori. Predrasude! Predrasude! Predrasude! Predrasude!

em curtir com a auto, garagem nas praias. Consumir a vez que opõe nem drogue. E é balão, samor, geneco, é vinho, não tem ver a estrada. Minha mate, show, business, minha tchacha. E a nasto, pançuda, de se dobro, pacha. Disco, minha tchau, fucas, minha nô. Žena ima se dopada mu čemer je štos. Oko vrata moga visi zlatni lanac. Oko vrata moga nije vaki lanac. Oko vrata moga visi zlatni lanac. Tako ti je mala moja kad ljubi specijalac. Jer sam Balkan boja. Ja sam Balkan boja. Molim vas sada je u ovom dijelu, u ovoj kompoziciji, kompozitor, to jest ja, predvidio da ide samo bubanj.

Vidi, momci, mnogo ste jači, daj malo vi tiše da mogu ove djevojčice da dođu do izražaja. Holesteru! Vidi, djevojke, koristite vrištanje, to vama ide dobro, razumiješ, onda ćete ih nadjačati, tako? Holesteru! I rock'n'roll! Holesteru! I rock'n'roll! I još ruke gore i onda vam bend ne treba.

Jesmo, stavi. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkači totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Normalno.